دوستان و شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز چهارشنبه 19 آگوست سال 2026 برای میلادی برابر است با 28 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکان 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

جلسه خبرها، ترکیه حملات اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در سوریه را محکوم کرد. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد ادعاهای اسرائیل درباره سوریه توجیهی برای حملات غیرقانونی است. تکنوفست وطن آبی 2026 ترکیه فردا در گلجوک آغاز می شود. 7 نهاد ترک آمریکایی خواستار حمایت کنگره آمریکا از فروش F-35 به ترکیه شدند. تعلیق مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی امارات با ایران تا اطلاع ثانوی. فرانسه 2 دیپلمات ایرانی را در واکنش به اقدام تهران اخراج می‌کند و امارات ایران را به شلیک 2 موشک بالستیک به سوی قلمرو خود متهم کرد. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای حملات هوایی اسرائیل به پایگاه هوایی نظامی ابوظهور در استان ادلب سوریه را به شدت محکوم کرد. در بیانیه آمده است که اسرائیل همچنان به حملاتی ادامه می‌دهد که زیرساخت‌ها و توانمندی‌های سوریه را هدف قرار داده و تمامیت و یکپارچگی ارضی این کشور را نقض می‌کند. وزارت خارجه ترکیه همچنین از جامعه بین‌المللی خواست برای پایان دادن به حملات اسرائیل علیه سوریه که هر روز ابعاد تازه‌ای به خود گیرد موضعی قاطع تر اتخاذ کند و زمینه پاسخگو کردن عاملان این اقدامات را که حقوق بین الملل را نادیده می گیرد فراهم سازد. بر اساس گزارش شبکه الاخباریه سوریه، یک هواپیمای اسرائیلی بامداد سه‌شنبه 8 حمله هوایی به باند فرودگاه پایگاه هوایی نظامی ابوظهور در حومه شرقی استان ادلب در شمال سوریه انجام داد. طبق این گزارش در پی حملات خسارات مادی به زیرساخت‌های این پایگاه وارد شد، اما تلفاتی گزارش نشده است. رسانه‌های دولتی سوریه نیز به نقل از یک منبع نظامی اعلام کردند که هواپیماهای اسرائیلی بامداد امروز باند فرودگاه این پایگاه را در 8 حمله هدف قرار دادند که در نتیجه آن زیرساخت‌های پایگاه آسیب دید، اما این حملات تلفات جانی نداشت. یک منبع امنیتی نیز اعلام کرد پایگاه هوایی ابوظهور از سال 2012 از چرخه عملیاتی خارج شده و در حال حاضر تحت حفاظت نیروهای وزارت دفاع سوریه قرار دارد. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه ای ادعاهای مطرح شده از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو درباره نیروهای ترکیه در سوریه را رد کرد و این اظهارات را تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به حملات هوایی اسرائیل علیه سوریه دانست. در این بیانیه آمده است اتهامات بی‌اساسی که از سوی دفتر نخست وزیر اسرائیل مطرح شده با هدف مشروعیت بخشی به حملات هوایی غیرقانونی اسرائیل علیه حاکمیت و تمامی ارضی سوریه صورت می‌گیرد. این موضع پس از آن اعلام شد که جنگنده‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه 8 حمله هوایی به باند فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب در شمال غرب سوریه انجام دادند. این حملات به زیرساخت‌های این فرودگاه خسارت وارد کرد. آنکارا همچنین اعلام کرد اتهامات مطرح شده از سوی اسرائیل ناشی از قصد نتانیاهو برای ادامه سیاست‌های توسعه طلبانه و بی‌ثبات کننده خود در منطقه در آستانه انتخابات اسرائیل

سازی سوریه را نخواهد داد. جشنواره فناوری تکنوفست وطن آبی 2026 با محوریت فناوری‌های دریایی و صنایع دفاعی از فردا در کارخانه کشتی‌سازی گلجوک در استان کجایلی آغاز خواهد شد. این رویداد که در چارچوب نهضت فناوری ملی و بزرگترین جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری جهان برگزار می‌شود، اولین جشنواره فناوری ترکیه با تمرکز بر حوزه دریانوردی است که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. در این جشنواره بخشی از جدیدترین سامانه‌های صنایع دفاعی داخلی و توان بازدارندگی دریایی ترکیه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد حضور شناورها و زیردریایی‌های نیروی دریایی ترکیه است. ناوچه TCG استانبول، نخستین ناوچه ملی ترکیه که شرکت STM پیمانکار اصلی ساخت آن بوده، به همراه ناوچه سبک TCG بورگازادا در گلجوک پهلو خواهد گرفت. بازدیدکنندگان همچنین امکان مشاهده نزدیک زیردریایی‌های TCG خضر رئیس و TCG ساکاریا را خواهند داشت. کماندوهای یگانهای سات و ساس نیروی دریایی ترکیه نیز در جریان جشنواره نمایش‌هایی از توانمندی‌های ویژه خود اجرا خواهند کرد. شرکت‌های صنایع دفاعی ترکیه نیز مجموعه‌ای از سامانه‌ها و محصولات خود را در این رویداد به نمایش می‌گذارند. شرکت صنایع ماشین‌آلات و شیمیایی ترکیه، توپ دریایی ملی دنیزخان، شناور بدون سرنشین انتحاری پیرانا، مین هوشمند کف دریا مالامان و مهمات مقابله‌ای بالکن را ارائه خواهند کرد. شرکت هاولسان نیز علاوه بر سامانه‌های بارکان، باها، بوزبی و بولوت، برای اولین بار از یک شناور بدون سرنشین جدید رونمایی خواهد کرد. شرکت اسفات نیز مدل پروژه زیردریایی ملی ترکیه موسوم به میلدن و مدل ناوچه AS4000 را برای اولین بار در این جشنواره به نمایش خواهد گذاشت. آسلسان نیز با ارائه اجزای سامانه گنبد فولادی، معرفی سامانه‌های دریایی جدید و برگزاری مراسم کلنگزنی تأسیسات جدید در این رویداد حضور خواهد داشت. وسایل نقلیه خودران زیرابی کلوچ و درین گوز نیز برای اولین بار به نمایش گذاشته خواهد شد. شرکت روکتسان نیز مجموعه ای از مهمات و سامانه‌های موشکی طراحی شده برای کاربردهای دریایی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد داد. در بخش رقابت‌های فناوری نیز مهندسان جوان در مسابقات سامانه‌های بدون سرنشین زیرابی و موشک‌های زیرابی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. تکنوفست وطن آبی 2026 از فردا در کارخانه کشتی‌سازی گلجوک آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه 23 آگوست ادامه خواهد داشت. 7 نهاد ترک آمریکایی با ارسال نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا از قانون‌گذاران این کشور خواستند از فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه حمایت کنند. در این نامه که در ماه جولای به بیش از 50 عضو کنگره تحویل داده شده، آمده از جمهوری ترکیه به عنوان متحد ناتو برای نزدیک به 75 سال و شریکی در خط مقدم در حوزه امنیت و دیپلماسی، با ادامه دسترسی به سامانه‌های دفاعی آمریکا به منافع راهبردی اساسی ایالات متحده خدمت می‌کند و ما محترمانه از شما می‌خواهیم از فروش در دست بررسی جنگنده‌های F-35 آمریکا حمایت کرده و تحریم‌ها و موانع غیر ضروری بر سر راه این همکاری را برطرف کنید. امضا کنندگان همچنین تاکید کردند حمایت از این فروش سرمایه‌گذاری در انسجام ناتو، ثبات منطقه‌ای و روابط دوجانبه است که ارزش واقعی و رو به رشدی دارد. از حمایت شما درخواست می‌کنیم و از فرصت برای گفتگوی بیشتر درباره این موضوع استقبال می‌کنیم. این نامه به امضای مجمع انجمن‌های ترک آمریکایی، ائتلاف ترک آمریکایی، فدراسیون انجمن‌های ترک آمریکایی، کمیته راهبردی ملی ترک آمریکایی، موسیاد آمریکا، اتاق بازرگانی ترک آمریکایی جنوب و آسکونه آمریکا رسیده است. این نهادها در نامه خود با اشاره به اینکه روابط آمریکا و ترکیه به سال 1831 باز می‌گردد، خاطر نشان کردند که آنکارا از زمان پیوستن به ناتو در سال 1952 متحد رسمی آمریکا در
در چارچوب پیمان ناتو بوده و مرز جنوب شرقی این ائتلاف را تثبیت کرده و کنترل تنگه‌های بسفور و داردانل را در اختیار دارد. در این نامه همچنین به پایگاه‌های ترکیه از جمله پایگاه اینجرلیک اشاره و از نقش آنها در عملیات علیه داعش به عنوان ضرورتی برای شکست این گروه یاد شده است. گروه‌های ترک آمریکایی همچنین به نقش ترکیه به عنوان بازیگری سازنده در منطقه اشاره کرده و میانجیگری آنکارا در جنگ

0: روسیه و اوکراین و مشارکت این کشور در تلاش‌های مرتبط با ثبات در سوریه را از جمله نمونه‌های این نقش برشمردند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه این کشور گزارش داد که ابوظبی تمامی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده. امارات تا کنون جزئیات بیشتری درباره این تصمیم اعلام نکرده است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران به سمت این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. موشک نخست خارج از آب‌های سرزمینی امارات و موشک دوم در داخل آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمده است. حدود دو ساعت پیش از انتشار این بیانیه، وزارت کشور امارات نیز با ارسال هشدار اضطراری به تلفن‌های همراه ساکنان درباره تهدید احتمالی موشکی هشدار داده و از آنها خواسته بود به نزدیکترین ساختمان امن پناه ببرند. این هشدار مدت کوتاهی بعد لغو شد. در واکنش به این ادعا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای شلیک موشک از ایران به سمت امارات را رد کرد و آن را بی اساس توصیف کرد. وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه اعلام کرد اتهام زنی علیه ایران با اصل حسن همجواری مغایرت دارد و تلاش‌ها برای اعتماد سازی میان کشورهای منطقه را با مانع مواجه می‌کند. بقایی همچنین از تمامی طرف‌های منطقه‌ای خواست از طرح ادعاهای اثبات نشده علیه تهران خودداری کنند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها در خاورمیانه پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران افزایش یافته. تهران نیز در واکنش مواضعی را در کشورهای منطقه از جمله امارات که میزبان دارایی‌های آمریکا هستند، هدف حملات قرار داده است. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در واکنش به تصمیم تهران برای منع بازگشت دو دیپلمات فرانسوی به ایران، دو دیپلمات ایرانی مستقر در فرانسه در روزهای آینده اخراج خواهند شد. و این تصمیم را در واکنش به آنچه رفتار غیر قابل تحمل ایران با دو دیپلمات فرانسوی خواند اعلام کرد. دو دیپلماتی که ماه گذشته در تهران برای مدت کوتاه بازداشت و درباره اتهام مداخله مورد بازجویی قرار گرفته بودند. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به فرانسه اطلاع داده بود که دو دیپلمات فرانسوی اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. بارو پیشتر در 20 جولای گفته بود که این دو دیپلمات که یکی از آنها وابسته فرهنگی سفارت فرانسه بود، شب پیش از آن توسط مقام‌های ایرانی بازداشت و چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند و این اقدام را نقض آشکار مسئولیت دیپلماتی توصیف کرده بود. وزیر خارجه فرانسه همچنین مدعی شده بود که نیروهای امنیتی ایران در جریان این بازداشت اقدامی بسیار جدی با هدف ارعاب علیه دو دیپلمات انجام دادند و یکی از آنها مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار گرفته است. به روز سه‌شنبه با اشاره به موزه فرانسه در حمایت از جامعه مدنی ایران، هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران این کشور گفت دو دیپلمات فرانسوی به دلیل این حمایت‌ها به طور رسواکننده و آمدانه هدف قرار گرفتند. در مقابل مقام‌های ایرانی هر گونه بدرفتاری این دو دیپلمات را رد کردند و گفتند آنها برای مدت کوتاهی مورد پرسش قرار گرفتند. وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرده که این دو دیپلمات تحت پوشش فعالیت با جامعه مدنی در امور داخلی ایران مداخله کردند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دو موشک بالستیک را که به گفته این وزارتخانه از ایران به سوی امارات شلیک شده بودند شناسایی کردند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد اعلام کرد موشک نخست خارج از آب‌های سرزمینی امارات و موشک دوم در داخل آب‌های سرزمینی این کشور سقوط کرده. حدود دو ساعت پس از انتشار این بیانیه ساکنان امارات از طریق تلفن‌های همراه درباره تهدید احتمالی موشکی هشدار دریافت کرده بودند. وزارت کشور امارات در این پیام از شهروندان و ساکنان خواست با توجه به شرایط موجود به نزدیکترین ساختمان امن مراجعه کنند. این هشدار مدت کوتاهی بعد لغو شد. بر اساس گزارش منتشر شده این نخستین هشدار موشکی در امارات طی چند ماه گذشته بود. پیش از این در ماه ژوئن یک هشدار اشتباه و در ماه جولای نیز هشداری درباره حمله‌ای صادر شده بود که در نهایت وارد قلمرو امارات نشد. آخرین هشدار موشکی پیش از آن نیز به اوایل ماه مه باز می‌گشت. در هفته‌های

0: اخیر همچنین گزارش هایی درباره هدف قرار گرفتن چند باره نفتکش های متعلق به شرکت دولتی نفت ابوظبی ادنوک منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده اجرای تعرفه 50% بر واردات کالاهای کانادایی را به مدت 3 روز متوقف کرده است. اقدامی که پس از گفتگوی تلفنی وی با مارک کارنی نخست وزیر کانادا و در حالی صورت گرفت که دو کشور برای دستیابی به توافق تجاری تلاش می‌کنند. ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد تعرفه 50% که قرار بود از صبح چهارشنبه اعمال شود به مدت 3 روز متوقف است. و خبر آخر این که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دادستان‌های فدرال یک کیفرخواست 14 موردی علیه 17 عضو مؤسسه مبنا مستقر در ایران را علنی کردند. این افراد به مشارکت در یک کارزار جاسوسی سایبری 10 ساله با هدف قرار دادن صدها دانشگاه، شرکت و نهاد در نقاط مختلف جهان متهم شدند. جیمی مکدونالد، دادستان آمریکا گفت اتهامات امروز شبکه گسترده‌تری را آشکار می‌کند و ادعا می‌شود پشت یک کارزار فراگیر و تحت حمایت دولت برای سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی آمریکا قرار داشته است. وزارت دادگستری آمریکا مدعی است این گروه عملیات نفوذ سایبری را عمدتاً به درخواست سپاه پاسداران ایران انجام داده. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، 9 نفر از 17 متهم این پرونده پیشتر نیز در یک کیفرخواست 7 موردی که در مارس 2018 اعلام شده بود، متهم شده بودند. طبق کیفرخواست، اعضای این گروه به سامانه‌های 322 دانشگاه در سراسر جهان، شامل 144 دانشگاه در آمریکا و 178 دانشگاه در دیگر کشورها نفوذ کردند. گفته می شود این گروه در جریان این حملات 31.5 ترابایت داده از جمله مجلات علمی، پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی را استخراج کرده است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: دوستان عزیز، ترانه هرالد با صدای

میخوایم شما رو با یک غذای خیابانی آشنا کنیم که تو دهه 1980 توی شهر ساحلی کوچیک سرچشمه گرفت و در سراسر ترکیه رواج یافت. اما مراقب باشین، این میان وعده کاملا کاربردی و فوق‌العاده خوشمزه است. ممکن از لذتش آب بشین، مثل پنیر بین دو برش نون. منوی امروز نان توست آیوالوک. توست آیوالوک شاید یکی از خوشمزه ترین ساندویچ های جهان باشه. البته بدون چشیدنش نمیتونیم قضاوت کنیم. بنابراین اول بیاییم با هم کشف کنیم که توست آیوالوک چیه. توی مرحله باید توجه داشته باشیم که اگرچه تفاوت های زیادی بین نون توست سنتی آیوالوک و نسخه های محبوبی که با گسترش اون پدیدار شدن وجود داره، اما همه اونها یک چیز مشترک دارن: یک نون بزرگ و زرد رنگ. البته ما نسخه سنتی رو در اولویت قرار میدیم. نون توست سنتی آیوالوک از پنیر تولوم، سوسیس ترکی و گوجه فرنگی تشکیل میشه. مخترع این خوراکی خوشمزه آلی دوتلو هست. آلی دوتلو قبلاً در آیوالوک، شهری ساحلی در بالوکسیر، یک دکه ساندویچ فروشی داشت. در سال 1983 نوعی نون تهیه شده با خمیر ترش نخود مخصوص آیوالوک رو از نانوایی حسین سارگن خریداری کرد. چیزی که این نون رو خاص می کرد وجود ملاس از منطقه کوزاک در خمیر اون و فراوری اون به عنوان نون توست بود. آلی دوتلو با استفاده از روش تهیه و مواد اولیه منحصر به فرد خودش یک غذای خیابانی افسانه‌ای با این نون خلق کرد. به این ترتیب داستان توست آیوالوک در یک مغازه کوچیک آغاز شد و در طول سالها در سراسر ترکیه محبوبیت پیدا کرد. این نون توست که میتونیم اون رو به صورت ایستاده بخوریم در تاریخ اول مارس 2023 توسط اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ترکیه به عنوان یک نشان جغرافیایی ثبت شد. حالا بیایید نگاهی به نان توست محبوب آیوالوک بندازیم که از منطقه‌ای به منطقه دیگه به ویژه از نظر مواد روی اون تفاوت‌هایی وجود داشته باشه. امروزه نون توست آیوالوک معمولاً با پنیر، سوسیس، سوجوک یا همون سوسیس ترکی

ترکی، سالاد روسی، کچاپ و سس مایونز سرو میشه. نان توست تهیه شده با مخمر نخود بخش جدایی ناپذیر نان توست آیوالوکه. تفاوت طعم بین نان توست سنتی آیوالوک و نسخه های امروزی بدون شک کاملا محسوسه. با این حال هر دو بسیار خوشمزه هستند. بهترین کار اینه که هر دو رو امتحان کنین و بر اساس اون انتخابتون رو انجام بدین. تصور کنین توی یه روز زیبای تابستونی گرسنه هستید و میخواین چیز متفاوتی رو امتحان کنین. اگر تعطیلات خودتون رو در آیوالوک میگذرونین، توصیه میکنیم نان توست سنتی آیوالوک رو امتحان کنین. این فرصت رو از دست ندین. اما اگر در بخش دیگری از ترکیه هستین، نگران نباشین. قطعاً به یک ساندویچ فروشی برخورد میکنین. آیا ساندویچ فروشی رو در گوشه یک خیابان کوچیک دیدین؟ پس دریغ نکنین و فوراً یک نان توست آیوالوک سفارش بدین. بقیه کار رو به ساندویچ ساز بسپارید. استاد دو برش نان توست به طول حدود 25 سانتیمتر برمی‌داره و پنیر، سوجوک و سایر مواد رو داخلش قرار میده. بعد ساندویچ رو در توستر قرار میده. وقتی پنیر شروع به آب شدن میکنه و نان به رنگ طلایی روشن در میاد، ساندویچ ساز اون رو از توستر خارج میکنه. با دقت اون رو باز میکنه و سالاد روسی و سوسیسی رو اضافه میکنه. نتیجه یک انفجار طعم واقعا درجه یک. در صورت تمایل میتونین ترشی، سس کچاپ و سس مایونز هم اضافه کنید. در مورد نوشیدنی ما مخلوط آب میوه تازه و سرشار از ویتامین رو که در ترکیه با نام اتم شناخته میشه توصیه میکنیم. این ترکیب در ماهای تابستون شامل آب پرتقال، آب سیب و آب هویجه. در زمستون آب گریپ فروت و انار هم اضافه میشه. البته میتونیم بسته به ذائقتون آب میوه دیگه ای هم بنوشید. در آخر یک هشدار کوچیک. ممکنه با هر لقمه از نان توست آیوالوک گوشه های دهانتون کثیف بشه. اما باور کنید این طعم ارزش همه چیز رو داره. ترکیه سرزمین طعم های خیابانی.

افزایش سن خطر ابتلا به آلزایمر افزایش می‌یابد. آلزایمر یک بیماری پیشرونده مغزی است که موجب از دست رفتن حافظه و کاهش عملکردهای شناختی می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، از حدود 57 میلیون فرد مبتلا به زوال عقل، 60 تا 70 درصد به آلزایمر مبتلا هستند. هر سال حدود 10 میلیون مورد جدید به این آمار افزوده می شود و انتظار می رود این رقم تا سال 2050 به 139 میلیون نفر برسد. در ترکیه نیز حدود 700 هزار نفر با آلزایمر و دیگر انواع بیماری های زوال عقل زندگی می کنند. این بیماری نه تنها فرد مبتلا بلکه خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و روندی طولانی مدت دارد. در برنامه امروز فراخبر گزیده ای از گفتگوی دکتر هاتیجه امرجکول ازدن، متخصص کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان آموزشی پژوهشی پندیک دانشگاه مرمره با شبکه خبری تیارتی را در این باره برای شما ارائه می کنیم. دکتر ازدن می گوید آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است و به ویژه در افراد بالای 65 سال بیشتر دیده می شود. با افزایش سن خطر ابتلا به این بیماری تقریبا هر 5 سال دو برابر می شود. در افرادی که سابقه خانوادگی این بیماری را دارند، آلزایمر ممکن است در سنین پایین‌تر بروز کند. آلزایمر در زنان اندکی بیشتر از مردان مشاهده می شود و فشار خون بالا، دیابت، کلسترول بالا، مصرف سیگار و کم تحرکی از جمله عوامل خطر مهم آن هستند. اختلالات بینایی و شنوایی نیز می توانند خطر ابتلا را افزایش دهند. اما آیا می توان خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش داد؟ اگرچه پیشگیری کامل از آلزایمر ممکن نیست، اما می توان با عادات سالم زندگی خطر ابتلا را کاهش داد. به گفته دکتر ازدن، فعال نگه داشتن مغز، بدن و روح در این روند اهمیت فراوانی دارند. فعال ماندن ذهن تنها به کتابخوانی یا حل جدول محدود نمی شود. یادگیری یک زبان جدید، نواختن ساز، پرداختن به سرگرمی‌های مانند نقاشی یا سفالگری و یا یادگیری فناوری‌های جدید، با فعال کردن بخش‌های مختلف مغز، ارتباط میان سلول‌های عصبی را تقویت می‌کند. افزون بر این، چنین فعالیت‌هایی به حفظ زندگی اجتماعی نیز کمک می‌کنند. حفظ سلامت قلب و عروق یکی از راه‌های اصلی کاهش خطر ابتلا به آلزایمر است. فشار خون بالا، دیابت، افزایش کلسترول و اضافه وزن باید تحت کنترل باشند. حدود 30 دقیقه پیاده روی روزانه و یا چند روز شنا یا دوچرخه سواری در هفته هم از سلامت قلب و هم از سلامت مغز حمایت می کند. تغذیه نیز یکی از عوامل مهم محافظتی است. رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، ماهی و روغن زیتون، چربی‌های سالم و آنتی‌اکسیدان‌های مورد نیاز مغز را تأمین می‌کنند. حفظ روابط اجتماعی نیز به سلامت ذهنی کمک می‌کند. وقت گذراندن با خانواده و دوستان، شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه و حضور در محیط‌های اجتماعی آثار منفی تنهایی و انزوای اجتماعی را کاهش می‌دهد. نباید مشکل شنوایی و بینایی هم نادیده گرفته شوند. فعال بودن حواس ارتباط مغز با محیط پیرامون را تقویت می کند. عدم استعمال دخانیات و داشتن خواب با کیفیت نیز برای سلامت مغز اهمیت دارد. به گفته متخصصان، هنگام خواب فرایند پاکسازی پروتئین‌های مضر انباشته شده در مغز انجام می شود. دکتر ازدن همچنین بر اهمیت حفظ سلامت روان نیز تاکید می کند. درمان افسردگی، پرداختن به فعالیت‌هایی که فرد از آنها لذت می برد، علاقمندی به هنر و گذراندن اوقات در طبیعت به سلامت ذهنی کمک می کند.
همچنین محافظت در برابر ضربه های مغزی و پرهیز از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا نیز می تواند در کاهش خطر ابتلا مؤثر باشد. اما نخستین نشانه های آلزایمر چیست؟ شناخته شده ترین نشانه آلزایمر فراموشی است. با این حال فراموشی همیشه به معنای ابتلای به بیماری نیست. استرس، کمخوابی یا خستگی نیز می توانند شکایت های مشابهی ایجاد کنند. به همین دلیل میزان تأثیر علائم بر زندگی روزمره اهمیت زیادی دارد. به گفته دکتر ازدن، پرسیدن مکرر یک سوال، گم کردن وسایل، نیاز به کمک در انجام کارهای روزمره، دشواری در پیدا کردن کلمات، غیرات رفتاری، گوشه‌گیری و تحریک‌پذیری از جمله نشانه‌های اولیه بیماری هستند. هنگامی که این مشکلات شروع به تأثیرگذاری بر زندگی روزمره می‌کنند، باید بدون اتلاف وقت به پزشک متخصص مراجعه کرد. روشن گذاشتن اجاق گاز، ناتوانی در پرداخت قبوض، فراموش کردن اقلام مورد نیاز هنگام خرید، ناتوانی در برنامه‌ریزی، دشواری در صحبت کردن یا پیدا کردن کلمات و تغییرات محسوس شخصیتی از جمله علائم هشدار دهنده مهم هستند. در بسیاری از موارد نخستین افرادی که این تغییرات را متوجه می شوند اعضای خانواده بیمار هستند. تشخیص زودهنگام این امکان را فراهم می کند که درمانهایی با هدف کند کردن روند پیشرفت بیماری در مراحل ابتدایی تر آغاز شوند.

افزون بر این، ایجاد شرایط زندگی ایمن برای بیمار، تنظیم برنامه مراقبتی و آگاه کردن بیمار و اعضای خانواده او درباره روند بیماری نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. آلزایمر تنها بیمار را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه خانواده او نیز از این بیماری تأثیر می پذیرند. به همین دلیل اعضای خانواده بیمار باید درباره روند بیماری اطلاعات کافی داشته باشند و با صبر و درک بیشتری با او رفتار کنند. آمادگی برای مشکلاتی که ممکن است در مراحل پیشرفته تر بیماری ایجاد شوند هم برای بیمار و هم برای مراقبان او بسیار مهم است. از مهمترین دلایل افزایش تشخیص موارد آلزایمر در سالهای اخیر میتوان به افزایش طول عمر، شناخت بهتر بیماری و ارزیابی آگاهانه تر عوامل خطر اشاره کرد. اگرچه هنوز درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، پژوهش‌های علمی امیدبخشی با هدف تغییر روند پیشرفت آلزایمر همچنان در حال انجام است. سلامت و بهروز باشید.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.